0: Slušaš ORV Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Kosti Forza.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Na početku smo još jednog jutarnjega druženja. Dobro vam jutro u srijedu. Malo oblačno, vjerujem da je najviše podnošljivo. Jeste li mi dobro, jeste li se odmorili, jeste li raspoloženi za treći radni dan u ovom tjednu? Jedan dopadljiv jutarnji miks spremio sam za vas. Ako i vi možete promijeniti tako što ćete mi javiti neke vaše prijedloge za hitove. Sviramo za razbuđivanje urbanu, regionalnu i svjetsku scenu.
1: Dobro jutro!

ulazak u novi dan, ulazak u nešto novo što je ljepše, bolje, prijatnije. Vaš pozitivni vjetar u leđa, vaš kotačić koji vas gura naprijed. ORV Val.

Jutarnji uvod u novi radni dan uz Miroslava na ORV radiju. Pozdrav svima vama koji krećete kroz novi radni dan, koji ste se već uhvatili u koštac sa radnim obavezama ili ćete to tek poslije satnicom učiniti. Ma kako god, želim da je na obostrano zadovoljstvo i uz prisutnu energiju, bome, sinergiju, akciju i interakciju zvučnu prisutno svo vrijeme naše druženje.

Malo kad se ježiš na svaki ton, kad tekst pjesme prodire do dna duše, nešto što će živjeti u pjesmi, na ovim prostorima rekli bismo dok je čovječanstva. Nije brza pjesma, ali kao i 90% od njega, sve opće je prihvaćena. Još ovaj put i pjevač stoljeća, Oliver Dragojević.

0: gorivo u Bosni i Hercegovini sve skuplje, dok građani sve veći dio kućnog budžeta izdvajaju za odlazak na posao i svakodnevne obaveze. Entitetske mjere nisu zaustavile rast cijena. Mogućnost dodatnog rasterećenja kroz akcize i dalje čeka završetak parlamentarnih procedura. Od danas profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u Veleposlanstvu Republike Hrvatske i 6 konzulata u BiH počinju predavati zahtjeve za vize. Nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i dobrim dijelom omogućila rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja EU. Članovi sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu zbog neisplaćenih plaća za protekla 4 mjeseca. Traže isplatu bar 2. Više ne mogu, kažu, preživljavati niti dolaziti na posao, obavljati osnovne zadatke. Američko izaslanstvo održalo trosatni sastanak sa predstavnicima Irana u Njujorku. Trump sastanak ocijenio veoma dobrim i produktivnim, najavivši da imaju zakazan još jedan u vrlo bliskoj budućnosti. Nije iznio precizne detalje. Američki predsjednik i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateškog smještenog otoka bogatog mineralima. Glavni tajnik u UN-u, Antonio Guterres, pozvao je svjetske čelnike da ograniče umjetnu inteligenciju i društvene mreže, okončaju ratove, usredotoče se na klimatske promjene i temeljito reformiraju institucije UN-a. Sport. Sukob navijača i influencera u njemačkom nogometu dobija novu dimenziju nakon niza incidenata na stadionima u toj zemlji. Sa stadiona objavljuju snimke koje umanjuju draž igre. Navijačke grupe u Njemačkoj žele eliminirati sa utakmica ili ograničiti im pristup, uvesti stog stroga pravila onima koji se sa stadiona nađu tu radi vlastite promocije, a odašiljaju slike koje gotovo nemaju nikakve poveznice sa nogometnom igrom.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake poslije podne. Dnevna temperatura nakon svježeg jutra kretat će se između 15 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

kako razbijeno. Evo da bude ništa neželjeno ili razbijajuće na cesti dok vozite predi prometnu centralu. Ok, Adna, hvala lijepo. Kažeš, presretač primijećen na izlazu zapadni dio Tuzle, pravac petlja. Eto ga, upozorenje je zvučno da ne bilo neželjenoga. Čiho, hvala tebi, isto tako ti kažeš Mionica primijećena kontrola na cesti. Hvala. Čekamo dalje, a ja prikupljam i još ostale sve ono. Dobro došli podatke, informacije, imate vi neku slica ceste? Dalje, javite, besplatno je na Viber studijski. Broj je 063-422-126. Sve javljanje, sve moje upadice u eter. Vi će prožijete potkovane sa vašim muzičkim hit prijedlozima. Šalji, brojka je aktivna 063-422-126 Viberom.

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205 Jerkonik DOO Brško.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

0: koliko je. Evo nas kroz vašu rubriku Prometna centrala. Precizno, pola je devet. Vrijeme da vam se obrati.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćaja se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Radari su raspoređeni po biltenima na ovaj način. Previle pripazi starta radar upravo od 8.30 traće idućih sat vremena. Previle poveznica Srebrenik Tuzla. Dalje radar lovi u Gradarsu, adresa mu je Šehitluci. I to je što se bližeg okruženja tiče. Sad ćemo malo i na teritoriji Zedo kantona, ali prije toga da samo provjerimo situaciju na graničnim prijelazima, imali gužvi.
1: Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Zedo, Ograjna Žepče radar, Tuzlanska ulica u Olovu radar, Blatuša centar, Piljužići, Tešanj i Liješnica Maglaj. To je to što se tiče mojih saznanja. Vi vozite sigurno, mi ćemo se pobrinuti za atmosferu, onako zajednički. Koliko imate dodatak informaciju ili sa svoje dionice, trake, neku dodatnu info, a dobro će doći drugima. Plus prijedlog za neku dobru pjesmu, slobodno napišite. Sve to ne košta ništa, Viberom je na studijski 06.

prije toga Daddy Yankee, Enrique Iglesias. Malo je latino zvuka, uvijek je dobrodošao. Ljudi, samo da potvrdimo, ono što smo jučer najavili, stigla je jesen. Gotovo je ljeto, preklopilo je. Danas ove srijede 23.9. je ravna dnevnica. Noći će postajati sve duže i duže. E, to je ono dan ekvinocija. Sveukupno izjednačenje kroz dan svjetlosti i mraka. Jesenska ravnodnevnica. Sve se to počne spuštati ono ispod crte nebeskog ekvatora i svjetlost će bivati postupno sve slabija, a noći sve duže. Ide ona situacija kada jesen donosi svoju čaroliju, a ona se oslikava te prošarane krošnje drveća, uglavnom, je li tako, lišće poprimilo neke druge boje, u stvari sve će više i više, pa padati, pa onda parkovi, ono, ne znam, ukoliko nisu na vrijeme sve to pomeli.

0: obojani na ovaj onaj način, jesenski kolorit, a? Od onih zlatnih boja do, ne znam, šarenila, kako god koja izvedenica, odnosno kako koja krošnja proizvede kako liše. Jesam li ovo sklopio dobro na jesenski način? Evo, uradite to vi bolje. Apsolutno ću prihvatiti. Idemo se zabavljati, pa i svirati. Ali nimalo da se utopimo u jesen. Naprotiv, živost mora ostati.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

dolazi polako, ali sigurno ispraćaja. Jutra u srijedu 23.9. prvi jesenski dan. Da čujemo kako je raspoložen ili pak nije. Odnosno pata zalete ljubavni dio srijede. Po horoskopskom znakovlju astrolozi su servirali kratko ono blic. U obnovi danas moguća poveznica sa rakom. Slijede ljubavne šanse za horoskopske bikove. Blizanci su pomalo umorni od ljubavi, a lavovi entuzijastični. Djevice su u ljubavnoj gužvi. Page vole ljubav danas. Škorpioni nisu imali blistavo vrijeme, ostavili iza sebe, ali napreduju. Strijelac triumfuje. Jarac je dosljedan. Vodenjaci su egzaltirani. E sad, valja ovo istražiti. Samo znači egzaltiranost. Ribe su ljubavno raspoložene. Egzaltiranost. Ushićeni, napeti, zaneseni, uzbuđeni. Kako god, uzmite šta god. Kasnije ćemo malo podrobnije. A tražili ste i neke od klasika. Pa ove stvari su definitivno iz riznice zlatnih nota. Može, hvala, pozdrave natrag vama u Gradačac i u Brčku. Jer spojit ću dvije po vašemu navođenju. Mirzino jato, a potom i Šiziku lakitim vin. Ajmo redom. Kakva šarena playlista, paše ili paše. Neki od hitova koji pola slušatelja nije rođeno dok je to stvarno.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je na ORV-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: gorivo u Bosni i Hercegovini sve skuplje, dok je građani sve veći dio kućnog budžeta izdvajaju za odlazak na posao i svakodnevne obaveze. Entitetske mjere nisu zaustavile rast cijena, a mogućnost dodatnog rasterećenja kroz akcize i dalje čeka završetak parlamentarnih procedura. Od danas se profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u Veleposlanstvu Republike Hrvatske i 6 konzulata u BiH počinju predavati zahtjeve za vize. Nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i dobrim dijelom omogućila rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Članovi sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu zbog neisplaćenih plaća za zadnja 4 mjeseca. Traže isplatu bar 2. Kažu više ne mogu preživljavati, niti dolaziti na posao i obavljati osnovne zadatke. Američko izaslanstvo održalo trosatni sastanak sa predstavnicima Irana u Njujorku. Trump sastanak ocijenio veoma dobrim i produktivnim, najavivši da imaju zakazan još jedan u vrlo bliskoj budućnosti. Nije precizirao. Američki predsjednik i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima. Kineski predsjednik Xi Jinping danas stiže u Washington radi trodnevnog državnog posjeta na poziv američkog predsjednika. Teme o kojima će se razgovarati uključuju carine, trgovinski spor između dvije zemlje, ali i globalna pitanja. Glavni tajnik UN-u Antonio Guterres iskoristio priliku i pozvao svjetske čelnike da ograniče umjetnu inteligenciju i društvene mreže, okončaju ratove, usredotoče se na klimatske promjene i temeljno reformiraju institucije UN-a. Sportska rubrika ide u sukob navijača i influencera u njemačkom nogometu. Dobila je i novu dimenziju nakon niza incidenata sa pomenutima na stadionima u toj zemlji. Sa stadiona objavljuju snimke koje umanjuju draž nogometa. Navijačke grupe u Njemačkoj žele potpuno eliminirati ovakve ljude sa utakmica ili im potpuno ograničiti pristup, uvesti stroga pravila onima koji sa stadiona tu pronađu neku vlastitu promociju, a koji gotovo da nemaju nikakve poveznice sa nogometnom igrom. Kakve nas vremenske prilike očekuju ove srijede?
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najprije, a uz postupno smanjenje na oblake poslije podne, dnevna temperatura će se kretati između 15 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: kaže iz benda Buđenje i Toni Crpinski. E pa teško bom. Svaši se mnogi, jel tako? Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je operaciju. Nova sezona Lige Nacija. Prvi protivnik Lewandowski i Poljska. Tu su i nove snage. Pa da, smjena generacija, ono što je neizbježno. Na preskonferenciji u ime Saveza reprezentacije jučer su se obratili dva mlada nova nogometaša u reprezentaciji. Najprije čujemo malo Ajdina Hasića.
1: Presretan sam. Nakon skoro 6 godina uspio sam dobiti poziv i presretan sam što sam dio ovoga. Pa izuzetno teška grupa. Mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
0: Dobro, vidit ćemo, prvi ispit već je za 2 dana, precizno u petak. Poljska je protivnik, pa je brutalan tempo u 7-10 dana, 3-4 utakmice. Ne može zgusnuti raspored te klubske, te evropske, te svjetske, te reprezentativne utakmice i sve to valja kalendarski neka.

0: potirala je ovdje serije nacionale definitivno. Nemojte vi previše da je nagon prema papučici gas. A gasirat ćemo ovako, jel da, kad je zvuk u pitanju. Za vašu budnost, za vašu sigurnost, za sve one korisne informacije koje plasiramo i kroz rubriku Prometna centrala. I ovako, po pristizanju nekog vašeg upozorenja jer uživo radimo, šta nam fali, nije problem nikakav, radimo svoj posao, oglasiti se i u međuprostoru, odnosno na leru dok šaltamo brzine. Aj, rubriko.
1: ORV Prometni infocentar.
0: Novi su radari okolo, dva u gradu Tuzli, jedan je u ulici Bulevar drugog korpusa, a drugi u ulici Bosne Srebrne. To vam je ona međugradska autobusna stanica. Još ovih 15 minuta najavljeno je od redarstvenika. Radarska je u gradarstvu mjesto Šihitluci. Ajmo provjeriti je li došlo do nekih izmjena iz BH Automoto kluba o generalnom stanju na prometnicama.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćaja se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Nakon jutrošnjih gužvi, kao i obično i po navici, sad je to malo splasnulo, pa će opet pojačati kasnije. Okej, Zeničko-Dobojski kanton, radar je u Žepču, mjesto Ograjna, u Tuzlanskoj u Olovu, Blatuša centar, Piljužić i Tešanj i Liješnica Maglaj. Ako ćemo potegnuti malo dalje, na graničnim prijelazima, kako je stanje?
2: Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo, hvala vama koji ste se javili do sada i koji ćete to tek učiniti. Viber je studijski ORV broj 063 422 126. Ugodna vožnja i sretan

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Vijesti u 10 na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Vlada u Bosni i Hercegovini sve skuplje, dok građani sve veći dio kućnog budžeta izdvajaju za odlazak na posao i svakodnevne obaveze. Entitetske mjere nisu zaustavile rast cijena, a mogućnost dodatnog rasterećenja kroz akcize i dalje čeka završetak parlamentarnih procedura. Od danas profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u BiH i 6 konzulata mogu predavati zahtjeve za vize. Nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i dobrim dijelom omogućila rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja EU. Rudari u Zenici stupili u štrajke glađu zbog neisplaćenih plaća za zadnja 4 mjeseca. Traže isplatu bar 2. Kažu više ne mogu preživljavati niti dolaziti na posao obavljati osnovne zadatke. Američko izaslanstvo održalo trosatni sastanak sa predstavnicima Irana u New Yorku na marginama Skupštine UN-a. Trump je sastanak ocijenio veoma dobrim, produktivnim, najavivši da imaju zakazan još jedan u vrlo bliskoj budućnosti. Nije precizirao. Američki predsjednik i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima. Kineski predsjednik Xi Jinping danas stiže u Washington radi trodnevnog državnog posjeta na poziv američkog kolege. Teme o kojima će se razgovarati uključuju carine, trgovinski spor između dvije zemlje, ali i globalna pitanja. Glavni tajnik UN-u Antonio Guterres iskoristio priliku i pozvao svjetske čelnike da ograniče umjetnu inteligenciju i društvene mreže, okončaju ratove, usredotoče se na klimatske promjene i temeljno reformiraju institucije UN-a. Sport. Sukob navijača, influencera u njemačkom nogometu dobija novu dimenziju nakon niza incidenata na stadionima u toj zemlji. Sa istih objavljuju snimke koje umanjuju draž nogometa. Navijačke grupe u Njemačkoj žele ih eliminirati sa utakmica ili ograničiti potpuno pristup, uvesti stroga pravila onima koji se na stadionima nađu radi vlastitih promocije, a koji gotovo da nemaju nikakve poveznice sa nogometnom igrom.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili najprije danas pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake u drugoj polovici dana. Dnevna temperatura nakon svježeg jutra kretat će se između 15 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti o obiteljskom

0: 6:30 nastavljamo, da raskrčimo putanje kroz srijedu i prije podne. 23.9.2026.
1: Obiteljski radio. Kralj Eter.
0: Evo i pjesama malo starijega datuma, klasici izdvojeno iz riznice sjećanja. Da je legendarni Dino Dvornik, slušamo Neki to vole vruće, slušat ćemo i Nipple People. Tu nam je i Kolonija, tu nam je Aleksandar Radović, pa tu su nam i nove trake. 13 do 15 Celzijevaca ORV okruženje, pa ja mislim da je ovo sad zadovoljavajuće. Pa gotovo je temperaturna vrijednost duplo više no rano jutros. Je li dobro jutro ili dobar dan? Dan.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Hello,
5: sam da
1: pozdravim.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Imamo mi još dosta onih blic tema kako upadnemo u eter, ima izjava, uglavnom je to ono što vas neće opteretiti, tipa sport, muzika i slične stvari. Taman posla da se bavimo predizbornim kampanjama ili nekakvim šupljim demagoškim političkim frazama. Zato ljudi opterećeni jedva čekaju da se završe i ovi izbori i da se krene opet ono kroz život kako Bog zapovijedi. Vi ste za neki hit, recite koji, napišite pismo, pošaljite ORV-u u studio na broj Viber broje 063-422-126. Teška vremena, prijatelju moj, đavo i odmio. Ko ovo ne voli? Vole svi, pojačaj, neke level iznad 2 oktave.

0: Sviramo 80-te i 90-te. Slušaš OEV Radio.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Kakva je fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Omu sastavu do 13.05. Prepolovljen 11. sat kroz srijedu, prvi jesenski dan, opet napominjem, imajte na umu, kratke rukave, pa ovih dana, pogotovo večer i ujutru, nisu baš poželjni. Prometna.
1: Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.
0: Radari su raspoređeni okolo kroz ovaj sat u Olovu u Tuzlanskoj ulici, mjesto Blatuša na teritoriji općine Centar, Zeničko-Dobojski teritorij, u Piljužićima u Tešnju. I u Misurićima dolazi radar, će biti aktivan za nekoliko minuta. Sad za sad recimo da na graničnim prijelazima ili informaciju iz granične policije prenesemo, nema gužvi. Na valove bude kraćih kolona, ali se ne zastajkuje previše, najduže 30 minuta. To je informacija iz prve ruke. Imate vi neku ili slica ceste, prijedlog za dobar hit, slobodno se prijavite, potpišite da ili ne, sve jedno je, napišite hit na Viber studijski broj 063 422 126.

ili ovo sezonski val. Derulo, French Montana, ide nam Clean Bandit zajedno sa Demi Lovato. Sjajna obavijest. Ma da, kolegijalno vozački Harko, onako baš profesionalno, a građanski jako odgovorno. Obavijeste svima koji bi preko Lončara dalje svojom putanjom. Na Lončarima, kažeš, radi se kružni tok. I trenutno je zatvoreno, usmjereno na alternativne pravce. I sada imamo i pojašnjenje, ukoliko se vozite iz smjera Orašija, kod Orašija, idete na alternativne pravce ukoliko ste za Tuzlu i Banja Luku preko Čović polja, a u grad Brško ukoliko želite idete sporednom cestom i za benzinske. Sjajno. Hvala lijepo, radi se kružni još jednom na Arizoni, upozorenje iz prve ruke. Trenutno nije moguće proći, ali dobili smo i pojašnjenja kako, s koje strane, kojim pravcem, u kojem smjer. Hvala.

0: SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 7788 55 plus 49 157 3355 1893 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Slušate ORV radio.
2: Da, evo, čuli ste i novi oglas, ponuđen posao u Njemačkoj, pa ukoliko vas je zbunilo ovoliko brojeva, nema problema, javite se ovdje meni u studio na Viber, pa ću vam proslijediti broj ukoliko ste zainteresirani. E sad, malo rokerski, slušamo najprije Van Gogh. Svi žanrovi se miješaju. Playlista danju, urbano, regionalno i svjetski. I svaka duša mora jednim dijelom, dobrim dijelom, potrudit ćemo se biti zadovoljni.

buka. Takva buka koja paše. A i održava radni elan, motivaciju, zar ne? A joj, u svemu smo nešto prvi, ali po, nažalost, onoj tamnijoj strani. Kad su krize, kad je nizak standard u pitanju, kad su međuljudski, pa odnosi u pitanju. A evo, ćemo li se nekad prepakirati pa da bude perspektiva u najavi, ono, puno, puno ljepša, bolja, iskorak. Evo, perspektive neka pjeva SARS. Iako mrka kapa ovdje i kroz pjesmu, ali pjesma je pjesma. Ostavimo to samo za notu i na terenu, odnosno na dijelu, pokažemo da to nije baš tako.

0: inače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV radio.
1: Tako je, a pred 9 u 11 neka ide jedan klasik ili legenda na zlatne note od sastava Eurythmics.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11 je vijesti na RVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Od danas profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u veleposlanstvo Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za radnu vizu. Nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomice rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Hrvatska jeste izašla u susret, međutim nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici. Sada su na potezu i druge zemlje. Zenečki rudari danas nastavili štrajk glađu. Ništa se nije promijenilo, kažu od jučere. Traže bar 2 od 4 neisplaćene plaće koliko im se ukupno duguje. S druge strane, rudari Breze i Bile prekinuli su radnički neposluh jer im se danas isplaćuje plaća za 8. mjesec. Pretresi u Banovićima i Živinicama u akciji protiv korupcije. Na meti policajac i predstavnik firme. Sumnja je na krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi i prijevara u privrednom poslovanju. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas danas se u New Yorku odvojeno sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Ukazala im na potrebu da se krene naprijed sa normalizacijom odnosa Beograda i Prištine. Američki državni tajnik Marco Rubio sastaje se danas sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Generalne skupštine UN-a. Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: spreman je obustaviti napade na ruska energetska postrojenja ukoliko na to pristane i Moskva. Američki predsjednik Donald Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima. A kineski predsjednik Xi Jinping danas stiže u Washington, trodnevni državni posjet na poziv američkog kolege Donalda Trumpa. Teme o kojima će razgovarati uključuje carine, trgovinski spor između dvije zemlje, ali i globalna pitanja. Sport. Ždrijeb za Europsko nogometno prvenstvo 2028. mogao bi ponuditi paklene parove i spektakularne eventualno utakmice. U istoj kvalifikacijskoj grupi mogli bi ih zaigrati Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. UEFA je objavila da pravilima ždrijeba neće biti zato barijera. Hrvatska će biti u rangu najjačih reprezentacija, odnosno nositelja grupe, a Bosna i Hercegovina i Srbija po slabije rangiranim šeširima 2 i 3. Ždrijeb će biti održan 6.12. u Belfastu.
1: Vremenska prognoza.
0: Najprije, pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake u drugoj polovici dana, najavili su meteorolozi, a uz dnevne temperature između 15 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti.

0: koje košulja plava, eventualno dio radne odore. Pozdravit ćemo naše dežurne službe, sve ma kako odjevanje prakticirali po pravilu, zakonu i propisima, bilo da su bijeli mantili ili crveno-bijele bluze. Neka protekne posao bez intervencija, odnosno lako i dopadljivo.
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, grabimo kroz zadnji sat prije podneva u srijedu 23.9.2026. I svima vama koji ste radno ili na neki drugi način uz ove ili frekvencije ili stream, ostanite uz dobre miksere koje i sami zajedno sa mnom birate. Činite to i dalje. Slanjem prijedloga na Viber studijski broj 063-422-126. Novo poglavlje od 60 minuta jednim dobrim hitom, baš onako kako treba.

da ne straši još više taj novog svijeta dolazak. A ništa ljudi, valja smisliti kad radiš ovaj posao, kažete prijatno društvo, hvala vam lijepo. Slobodno i pjesma može kao dodatak. Ili nema čovjek vremena, ma da, pozabavi se svojim obavezama. Te moram trknuti tamo, te ovo obaviti, te propustit ću svakako. Nema frke, onda ja ono nek dopire, pa nekad se razumije što pričamo, nekad ne. Moje je da smislim, da povežem, ako mogu i začinim. Istovremeno ići malo i u korak sa nekim aktualnostima, ali tako? A biti na neki način potporni stup. Radio show, jel da, i tom muzičkom DJ-ingu s radija. Prijatelj svima vama koji ste mi s druge strane ili frekvencije ili streama. Valja, valja, to je ono, nikad ne znaš šta ti donosi ovaj posao. Uvijek imati određeni plan, ali biti spreman i na improvizaciju. Znači šta je meni najbitnije? Ujutro kad radim prvu smjenu ljudi, ne ulaziti u šihtu prije prve kave koja je produžena, ali baš ono dugačka. Onda poslije kroz dan nema problema i onako nas mrvi sve. 0634221262 Viber i ORB broj.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: svjetski niz. Prvo nešto malo starije, pa onda malo novije. Slušali smo Galu, Nelly, Lady Gagu i Shouse. E sad je vrijeme da se obratimo i vozačima.
1: Vozite maksimalno oprezno, držite odstojanje između vozila i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Radarskih kontrola jako je puno u ovom satu, pripazite, upratite, moguće da je neka i na vašoj dionici, mjestu, gradu, općini. Ledenice donje, radar u Gradačcu, kroz Tuzlanski kanton, u Oskovi, još u Banoviću. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih čekanja, najduže 30 minuta. Zato ćemo mi sa ove strane druge prijeći terenu, odnosno na Zeniško-Dobojski teritoriji. Tamo je radar u Žepču, mjesto pa Pratnica, tekući u Tuzlanskoj u Olovu, Blatuša centar i radarska kontrola u Misurićima u Maglaju. Vi neku informaciju više, javnite, besplatno je dž. Poruka na Viber studijski broj 063 422 126. Ja vas pratim u kilometar u Kotač.

Opet v paket sjaja duetska, korak se zove stvar. Biljo, hvala ti lijepo, ti koja kažeš, upozoravaš, Bukvik, mjesto je Bukvik, teritorij distrikta Brčko, kod benzinske, patrolira. A pa, malo su nas isfikali. Nisu nam iz policije distrikta Brčko javili da će biti prisutni, ali eto, zato imamo svoje reporterke i reportere. Nećemo zaboraviti na dnevni ljubavni horoskop. Evo, nakon ove duetske, idemo kroz ljubavno polje u srijedu. Život

0: gurnuti pod tepih, skrivati. To je nezdravo, poručuju.
1: Da je. A tad će isplivati na površinu. A onda treba usavač.
0: Puno, puno veći nego treba. Pikovi, ukoliko se danas upustite u određenu avanturu, znajte, gotovo sigurno ćete omanuti. Zato zadržite potrebnu distancu, bikovi. Vi, blizanci, izdatak koji će uslijediti zbog vaše organizacije, zajedničke družbe, kave, ručka, večere, malo će vas zabrinuti, ne ide sve kako ste zamislili. Račice, rakovi, prepoznajete određene prilike, a u tomu vama pomažu prijatelji. Danas ne slušajte ničije savjete, dobro izvagajte situaciju koja vas okružuje. Pametno. Lavice, labovi, vi ćete biti u fazi povlačenja i najbolje se osjećati u nekom svom skrivenom kutku sa sobom. To je raspoloženjem i njegujte, poštujte. Djevice, iskreno, pošteno, na dnevni red isplivavaju određene stvari koje polako, ali sigurno morate temeljito rješavati. Vage, vjerojatno će vam se otvoriti određene ljubavne prilike, ali svojim ponašanjem vi ćete ih sami i poticati i odbijati. Pa dobro, je li to ono stara dobra fraza? Kako zračiš, tako privlačiš. Škorpionke, škorpioni, pred vama s partnericom, partnerom, još jedan uspješan ljubavni dan. Kontakt dobro postavljen, trudite se biti jedno s drugim. A šta će oni koji nemaju partnericu ili partnera, škorpioni? Strijelci, vi ste otvoreni za neka nova poznanstva, relativno ćete ih lako susretati, ali emotivno ispunjenje sve je dalje i dalje. A nije lako do cilja, ljudi, to je, valja se definitivno potruditi i baš uložiti. Jarac, mogući razgovor određenih ozbiljnih tematika sa vama bliskom osobom. Kakav će plod biti na kraju? Znaćete dati i savjet i pružiti podršku. Barka ste vi, horoskopski znak Jarac u pitanju. Stigli smo do vodenjaka. Male nervoze u vašim ili vezama ili poveznicama poljuljat će samopouzdanje. Ne samo onda, ako vi to dopustite. Nego i druga strana se nešto pita, jel da? Kontrolirajte i jedno i drugo i sve će biti dobro. Ribe. Ribe, kažu, pred njima je još jedan dan u kojemu će biti skloni povećanoj osjetljivosti i sve većim zahtjevima. Ako su veći zahtjevi, odnosno kriteriji, onda se i očekuje, što bi se kazalo, moćniji zalogaj. Tako i treba. Rođendanska čestitka uz kači kači. Svima onima koji su rođeni na datum 23.9.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podnije vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Od danas profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u veleposlanstvu Republike Hrvatske i 6 konzulata mogu predavati zahtjeve za radnu vizu. Nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomice rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Hrvatska jeste izašla u susret, međutim nije sistemsko rješenje, poručili su prijevoznici, jer sada očekujemo i na potezu su i druge zemlje Europske unije. Zenečki rudari danas se nastavljaju štrajke glađu. Ništa se nije promijenilo od jučer. Traže bar 2 od 4 plaće, koliko im se ukupno duguje. Rudari Breze i Bile prekinuli su radnički neposluh jer im se danas isplaćuje plaća za 8. mjesec. Pretresi u Živinicama i Banovićima u akciji protiv korupcije. Na meti policijski službenik i predstavnik firme. Policajac je pod sumnjom da je primio mito zbog prijevare u poslovanju. Velika ovisnost Europe o dizel gorivu izlaže vozače i cjelokupnu ekonomiju teškim udarcima dok cijene goriva naglo rastu uslijed poremećaja u opskrbi. U Europi se sve više priča o smanjenju brzine na cestama i potenciranju rada od kuće. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas danas se u New Yorku odvojeno sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. Ukazala im na potrebu da se krene naprijed sa normalizacijom odnosa Beograda i Prištine. Američki državni tajnik Marco Rubio sastaje se danas sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Generalne skupštine UN-a. Ranije je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski izjavio da je spreman obustaviti napade na ruska energetska postrojenja ukoliko na to pristane i Moskva. Kineski predsjednik Xi Jinping danas stiže u Washington radi trodnevnog državnog posjeta na poziv američkog kolege Donalda Trumpa. Teme o kojima će razgovarati dva lidera uključuju carine i trgovinske sporove između ove dvije zemlje, ali i svjetska, odnosno globalna pitanja.
1: Sport.
0: Ždrijeb za Europsko nogometno prvenstvo 2028. Mogao bi ponuditi paklene parove ovdje, bar za ovaj dio Europe. U istoj kvalifikacijskoj grupi mogle bi se naći Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. UEFA je objavila da pravilima ždrijeba neće za to biti barijera, jer Hrvatska će biti u rangu nositelja najjačoj prvoj grupi, Srbija će biti u drugom šeširu, Bosna i Hercegovina trećim. Ždrijeb je 6.12. u Belfastu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili u drugoj polovini dana postupno smanjenje na oblake uz dnevne temperature do 21 Celzijevac maksimalac.

0: je bušili uz pjesmu, jesmo uljepšali vrijeme. To mi je posebno drago. Veliki pozdrav na more ekipi. E sad, kod nas je 16-17, pa prijatnih je, ne možemo se tužiti. Po Celzijevcima u teritorijalnom bližem ORV okruženju, a kod vas 12:07:30, šta slijedi?
1: Miks najboljih hitova ORV radio.
0: A uvijek to ne smije prestati. Zadnji je satak naše današnje zajedničke družbe, tako da smo već, evo čuli ste u iza Flash News za prvoj pjesmi, pa malo popuštenih kočnica, nastavit ćemo tako. I ovo vas je kupilo na prvo slušanje, izuzetno puno tražite da puštamo na ORV. Pa neka idu Magla i Krive Drine. Predobra muzika čeka dalje, a vi doprinesite da bude još bolja i po vašemu navođenju. Dajte mi prijedlog za hit, ljudi, idemo opušteno do 13:05. 063 422 126 Viber ORV broj.

0: dane.
1: Ajmo nakon ovoga dueta malo opet skoknuti u kamp nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svega dva dana i otvaranje nove sezone kroz Ligu nacija. Prvi protivnik već petak na večer, utakmica, tu su nove snage, smjena je generacija, oprašta se Džeko. E sad, od novih momaka, mladih momaka, očekuje se puno dolazećih godina. A ovo će im biti pa jedna od dionica kada će kaliti čelik, odnosno ubirati iskustva i skupljati snagu za ono što bi lijepo moglo da se rezultatski igrom dogodi na možda i već dolazećem evropskom prvenstvu. Sergej Barbarez je rekao da je akcent na tome, plasman u prvom redu, a onda će se dalje vidjeti. No, Ligu nacija ne preskakati, ona je važnija ove sezone, no ikada. Utjecat će itekako na ždrijeb euro svjetsko prvenstvo, a bome u slučaju kiksa kroz kvalifikacije može se baraž osigurati kroz Ligu nacija. Jedan od onih na koje se pogledava u godinama koje dolaze, Salko Hamzić.
2: Znači sve u životu, iskreno budem, ja mislim da je svako to sanjao kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan da sam ovdje. Svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije.
1: Može se igrati protiv svih protivnika, uopće nisu bezazleni. Vidjet ćemo kako će izgledati u petak na večer već protiv Levandovskog i Poljaka.

0: Ajmo opet regionalno svirati. Prije toga da prenesemo par upozorenja koja su mi pristigla od vas, cijenjeni vozači. Kazali ste prije 15-20 minuta, ja ne znam jesu li još uvijek prisutni kontrolno, u mjestu Čehaje, blizu kružnog, teritorij Srebrenika. Hvala lijepo u svakom slučaju za dojavu. Malo samo, dosta je bilo pošte koja je pristigla, pa Lukavac prije pruge, kada hoćete za samo jezgro Lukavca sa glavne ceste. Hvala lijepo, pozdrav u Lukavac. Ledenice, gradačeški teritorij, hvala lijepo i vozačima u Gradačcu. Zatim kazali smo, kružni se radi na Arizoni. Nije moguće proći trenutno, valja obilaznicom, ma u kojem smjeru vi pošli. Pozdrav i za najbolju patrolu, ja mislim da je u Škodi na distriktu Brčko. Je li to ona patrola koja nam nije pustila informaciju kako je prisutna kontrolno-patrolno-profesionalno u mjestu Bukvik? Ali dobro, evo, naši vozači su otkrili, tako da ništa nije ostala tajna. Svi slušaju RV dok voze, nije niti čudo. Veliki pozdrav svima vama, ljudi koji radite, vozate ili vozikate.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Ej ti moja gaženica, a mi ćemo čuti sa Slavena Bilića. Kreće u svoje prvo veliko krštenje i to kroz Ligu nacija. Češka je prvo protivnik, pa onda 3 dana kasnije prvaci svijeta od ovoga ljeta. Španjolci su protivnici kroz grupu Lige nacija. Kakva grupa? Ovo nije grupa, ovo je grupetina. Ovdje ko je birao ili kleo, definitivno se nije libio. Pazi, u jednoj grupi Lige nacija su Španjolska, Hrvatska, Engleska i Češka. Je li ona zalutala tu? A, bome nije. Nemojte da zavara tako nešto. Evo i Slaven Bilić je kazao, pa ajmo mi to prvo apostrofirati. Bez obzira na Engleze, Španjolce, Čehe. Kako se nadamo iznenađenju kod Engleza ili Španjolaca, tako se joj nadaju isto.
1: Ja bih apostrofirao utakmicu sa Češkom. Ne možemo biti mi, možemo imati dva mjerila. Jel? Kako se mi nadamo ili želimo ili očekujemo. Čak imamo i oni koji čekuju. Pa ja sam taj, recimo, da mi nešto uštipnemo, pobjedimo ili rasturimo Englesku i Španjolsku, tako i Česi imaju apsolutno pravo da to razmišljaju kad igraju s nama. Tako. Znači, to je ta utakmica na kojoj je fokus i ne prilazimo sad ovo, imamo 4 utakmice, bit će toga. Ne, 4 utakmice, nije to matematika, nije nogomet matematika, pa sad ovu će igrati prvu ovi, a 4. će igrati ovi, pa će drugu igrati ovi, ne. Treba će igrača, ali smo fokusirani isključivo na Češku, iz više razloga. Da.
0: Eto, Češka je prvi protivnik i to već u subotu na večer, pa vidit ćemo kako se to razvijati stvar. Povratnik na mjestu gdje je radio 6 godina, od 2006. do 2012. ako se ne

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u veleposlanstvu Republike Hrvatske i 6 konzulata u BiH počinju predavati zahtjeve za vize. Nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, omogućila djelomično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Zenički rudari danas nastavili štrajk glađu. Ništa se nije promijenilo, kažu od jučer. Traže bar 2 od 4 neisplaćene plaće. Rudari Breze i Bile prekinuli su radnički neposluh jer im se danas isplaćuje plaća za 8. mjesec. Vijesti. Pretresi u Banovićima i Živinicama u akciji protiv korupcije. Na meti policajac i predstavnik firme. Policajac pod sumnjom da je primio mito zbog prijevare u poslovanju. Vijesti. Velika ovisnost Europe o dizel gorivu izlaže vozače i cjelokupnu ekonomiju teškim udarcima, dok cijene goriva naglo rastu uslijed poremećaja u opskrbi. Sve više se u Europi govori i o smanjenju brzine na cestama, ali i potenciranju rada od kuće. Vijesti. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas u Njujorku se odvojeno sastala sa predsjednikom Srbije Vučićem i premijerom Kosova Kurtijem. Ukazala im na potrebu da se krene naprijed sa normalizacijom odnosa Beograda i Prištine. Američki državni tajnik Marco Rubio sastaje se danas sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Generalne skupštine UN-a. Kineski predsjednik Xi Jinping danas stiže u Washington radi trodnevnog državnog posjeta, a na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dvije sile razgovarat će o međusobnim odnosima, ali i globalnoj situaciji u svijetu. Sport. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetskom nogometu nije obnovljeno, a nakon propasti kontroverznog plana FIFA i Gianni Infantina o uključivanju privatnih ulagača u njezina komercijalna prava. Jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu cijelog sporta, nogometa, ključni su, kaže, za obnavljanje povjerenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili postupno smanjenje na oblake poslije podne i večeras. Dnevna temperatura će se kretati između 15 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

znači ono još jedno halo, cijenjeni slušatelji, godine završeno za danas u odjavnoj riječi smjera 1 na ORV radio, prvi jesenski dan, eto. Je li prošlo bar do polovice istoga onako kako ste vi poželjeli, zamislili? Da, nije srijeda kriva što je utrobi radnog tjedna. Sad je ono žestoko u mesu, sad se obavljaju zadaci, ja se nadam da neće biti omaške, odnosno da će sve to ići kako ste vi zacitali, zamislili. Prvo radi sebe, jel da, da ostvarite željene ciljeve, od njih ne odstupajte. Neće odstupati ni Lega Tajči koji će se družiti s vama u nastavku, a Miroslav vas pozdravlja do sutra poslije podne.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji. ORB Radio.

što 13:34 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 14:30 radarska u mjestu Šije, općina Tešanj. Do 14:30 radarska u mjestu Misurić, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Papratnici, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo.

do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 14 do 16 sati radarska na cesti Potočari Donje Dubravice. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu u domu rudara, jer od 5. mjeseca nisu primili plaće. Rudari su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. To planiraju u ovakvoj formi protesta ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Odbija se hrana i ovo je pravi štrajk glađu, klasični. Vidjet ćemo koliko ćemo na svemu ovome moći istrajati. Nadam se da nećemo zdravstveno ugroziti ni sebe, niti preostala 4 koja štrajkaju glađu, kazao je Duraković. Nakon 15 godina odslužene kazne, jer je pucao na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Mevlid Jašarević uskoro izlazi na slobodu. Međutim, kako je potvrdila njegova odvjetnica Alma Tabaković, Jašarević će se biti obavezan javljati policiji u Sarajevu zbog novog postupka koji se vodi protiv njega, a koji se odnosi na prijetnje osoblja zatvora u Vojkovićima, gdje je izdržavao kaznu. Državni inspektorat Republike Hrvatske priopćio je da su ciljani inspekcijski nadzori tijekom 2 ljetna mjeseca provedeni u vezi s akcijama ljetnih sniženja i drugih posebnih oblika prodaje, te s nepoštenom praksom trgovaca u odnosu na potrošače. Što se tiče propisnog označavanja cijena, utvrđeni su prekršaji neisticanja ili nepravilnog isticanja cijena tijekom akcija, neisticanja sniženih cijena i neisticanja najniže cijene za sniženi proizvod u prethodni 30 dana. Kineski predsjednik Xi Jinping otputovao je danas iz Pekinga u državnu posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će održati summit s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, javili su državni mediji. Xi putuje sa suprugom Peng Liyuan i visokim kineskim zvaničnicima, navodi državna novinska agencija Xinhua.
1: Sport.
0: UEFA je odredila sudačku ekipu za utakmicu prvog kola Lige nacija između Poljske i Bosne i Hercegovine, koja će biti odigrana u petak u Varšavi. Pravdu će dijeliti sudac iz Grčke, a glavni arbitar bit će Anastasios Papapetrou. Papapetrou će prvi put u karijeri suditi utakmicu seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. UEFA je za susret u Varšavi odredila kompletnu grčku sudačku postavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

14 sati i 11 minuta, sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog popodneva. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova do sutra obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

Altri unutrašnji radarske kontrole, odnosno od 15 do 16 sati na cesti Sapna-Kalesija. I u Brčko distriktu do 16 sati radarska na cesti Potočari Donje Dubravice. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno, svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu u domu rudara jer od 5. mjeseca nisu primili plaće. Rudari su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. Tu planiraju u ovakvoj formi protesta ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Predsjednik sindikalne organizacije rudara Zenica Nedžad Duraković kazao je da je noć protekla teško, ali da zdravstveno stanje učesnika štrajka glađu za sada nije ugroženo. Nakon 15 godina odslužene kazne, jer je pucao na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Mevlid Jašarević uskoro izlazi na slobodu. Međutim, kako je potvrdila njegova odvjetnica Alma Tabaković, Jašarević će se biti obavezan javljati policiji u Sarajevu zbog novog postupka koji se vodi protiv njega, a koji se odnosi na prijetnje osoblju zatvora u Vojkovićima gdje je izdržavao kaznu. Državni inspektorat Republike Hrvatske priopćio je da su ciljani inspekcijski nadzori tijekom 2 ljetna mjeseca provedeni u vezi s akcijama ljetnih sniženja i drugih posebnih oblika prodaje, te sa nepoštenom praksom trgovaca u odnosu na potrošače. Što se tiče propisnog označavanja cijena, utvrđeni su prekršaji neisticanja ili nepravilnog isticanja cijena tijekom akcija, neisticanja sniženih cijena i neisticanja najniže cijene za sniženi proizvod u prethodnih 30 dana. Kineski predsjednik Xi Jinping otputovao je danas iz Pekinga u državnu posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će održati summit s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, javili su državni mediji. Xi putuje sa suprugom Peng Liyuan i visokim kineskim zvaničnicima, navodi državna novinska agencija Xinhua.
1: Sport.
0: U Hrvatskoj se posljednjih dana mnogo govori o dolasku USKOK-a u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza i provjerama dokumentacije povezane s velikim sponzorskim ugovorom s Adidasom. Prema pisanju Sportskih novosti, riječ je o 10-godišnjem poslu, čija ukupna vrijednost navodno iznosi oko 80 milijuna eura, s tim da dio tog iznosa nije novac, već sportska oprema koju Adidas osigurava HNS-u. Predstavnik USKOK-a boravio je u prostorijama saveza i zatražio zapisnik s posljednje sjednice izvršnog odbora. Dokumentacija u vezi s ovim slučajem, prema dostupnim informacijama, tražena je i nekoliko mjeseci ranije. U fokusu provjera navodno je pitanje eventualnih provizija povezanih sa sklapanjem ugovora i kome bi one mogle pripasti. Izvršni odbor donio je zaključak da nitko nema pravo na proviziju vezanu za ugovor s Adidasom. HNS ima takav ugled da može birati hoće li nositi Adidas, Nike, Pumu ili nekog drugog. Zato nam nije trebao posrednik. Provizija nikome nije isplaćena i nikada neće biti, kazao je anoniman izvor.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stupnjeva Celzijeva.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Obiteljski.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

Od 16 do 18 sati Radelska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 16 sati i 30 minuta Radelska u centru Teočaka. Do 16 sati Radelska na cesti Sapna-Kalesija. Također u Brčko distriktu do 16 sati Radelska na cesti Potočari-Donje Dubravice. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kantonalni sud u Mostaru donio je naredbu za provođenje neuropsihijatrijskog i psihološkog vještačenja optuženog Anisa Kalajdžića, protiv kojeg se vodi krivični postupak zbog teškog ubojstva ženske osobe i neovlaštenog nabavljanja, držanja ili prodaje oružja ili bitnih dijelova za oružje. Vještačenje treba utvrditi uračunljivost optuženog u vrijeme izvršenja djela, odnosno da li je bio sposoban shvatiti značaj svojih postupaka i upravljati njima. Također će se ispitati njegovo opće duševno stanje, eventualni poremećaj te njihov mogući utjecaj na njegovo ponašanje u vrijeme događaja. U prisustvu brojnih zvanica iz zemlje i inozemstva, danas je na lokalitetu poduzeća Kamelija u Matuzićima na području općine Dobo Jug počeo 20. međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. Manifestacija će trajati do 26. ovog mjeseca, a kako je istaknula predsjednica udruženja privrednika Biznis centar Jela Tešanj Saća Prnjavorac, ove su godine okupili rekordni više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine te 20 zemalja regije i svijeta. Zemlja partner, na što su posebno ponosni, ove godine su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner općina Novi Grad Sarajevo. U Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske održala se konferencija za medije nakon dovršetka aktivnih inspekcijskih nadzora samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi. Tema su bili slučajevi u Zadru i Slatini. Josipa Crnoja Bartolić, načelnica sektora za inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi, predstavila je rezultate nadzora. Utvrdili smo određene propuste za postupanje u Slatini. Žrtvi je ponuđen smještaj u sigurnu kuću, pokrenut je postupak ugroženosti, no utvrđeni su propusti, nekoliko propusta. Nije se provodila mjera žurnosti, počinitelji i žrtva ne smiju biti izjednačene, izostalo je praćenje obitelji iz područnog ureda. Područni ured nije napravio terenski očevid, nije stupio u kontakt sa žrtvom nasilja. Nije bilo kvalitetne razmjene informacija među institucijama, kazala je Bartolić. Johan Vadenpool, njemački ministar vanjskih poslova, danas je odbacio poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa državama da istupe iz Međunarodnog krivičnog suda, poručivši da će Njemačka podržati taj sud sa sjedištem u Hagu. On je dio poretka zasnovanog na pravilima, dio je povijesti naše civilizacije, rekao je Vadenpool za javni emiter Deutschlandfunk i dodao: apsolutno je jasno da podržavamo Međunarodni krivični sud. Sport. UEFA je za utakmicu prvog kola Lige nacija između Lichtensteina i Litve povjerila posao kompletnoj hrvatskoj sudačkoj postavi. Susret skupine D2 igra se sutra od 20 sati i 45 minuta na stadionu u Vaduzu, a Hrvatska će tako imati svoje predstavnike i na terenu i u VAR sobi. Glavni sudac utakmice bit će Ante Čulina, kojem će pomagati Dario Kolarević i Kristijan Novosov. Za četvrtog sudca određen je Antonio Melnjak. Hrvatski suci bit će zaduženi i za videotehnologiju. Tihomir Pejin obavljat će ulogu VAR suca, dok će mu pomoćnik u VAR sobi biti Fran Jović.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14. Dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

Konobaruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobaruž Donji Hrgovi. Obiteljski

Slušaš ORV Radio. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

16 sati i 28 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina

od 17 do 18 sati Radarska vas čeka u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati Radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Također do 18 sati Radarska u mjestu Numera, općina Teočak. Od 17 do 18 sati Radarska na cesti Zvornik

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. I svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama. Svakako.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Kantonalni sud u Mostaru, kako se doznaje, donio je naredbu za provođenje neuropsijatrijskog i psihološkog vještačenja optuženog Anisa Kalajdžića, protiv kojeg se vodi krivični postupak zbog teškog ubojstva ženske osobe i neovlaštenog nabavljanja, držanja ili prodaje oružja ili bitnih dijelova za oružje. Vještačenje treba utvrditi uračunljivost optuženog u vrijeme izvršenja djela, odnosno da li je bio sposoban shvatiti značaj svojih postupaka i upravljati njima. Također će se ispitati njegovo opće duševno stanje, eventualni poremećaj te njihov mogući utjecaj na njegovo ponašanje u vrijeme događaja. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. ovog mjeseca štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Nezadovoljan jer vlada kantona Sarajevo, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. U tijeku je 12. sjednica Hrvatskog sabora na kojoj se predstavljaju izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta, video nadzor, a uspostavlja se i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Dio je to zakonskih izmjena koje je u Hrvatskom saboru predstavila resorna ministrica Marija Vučković. One bi trebale spriječiti slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onoga u Gospiću. Taj je slučaj skrenuo pozornost i na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske. Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael za napade na civile u Iranu i poručio da njegova zemlja neće odustati od mirnodopske nuklearne tehnologije. U obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda rekao je da je Teheran spreman za pregovore, ali da neće prihvatiti jezik sile. Tijekom njegovog govora američki predstavnik napustio je salu.
1: Sport.
0: Legendarni talijanski sudac Pierluigi Collina, danas predsjednik sudačke komisije FIFA, otvoreno je govorio o temi koja zanima mnoge. Za koje klubove je navijao? I baš ta dva kluba imaju veoma loš skor u mečevima u kojima im je sudio navijač Collina. Što više, jedan je ispao u seriju B u susretu koji je sudio upravo Collina. Često me pitaju jel navijam za neki klub. Kako to možete da pitate nekoga tko voli nogomet i tko je stigao do tog nivoa? Kada sam imao 10 godina, naravno da sam navijao za nekoga. Bilo bi čudno da nije bilo tako. Navijao sam za Bolonju i Lazio, rekao je čuveni talijanski arbitar. U prvih 9 utakmica Lazija koje sam sudio u Seriji A nisu ostvarili ni jednu pobjedu. Jedan čovjek iz uprave kluba rekao mi je: znamo da navijaš za Lazio, ali kako to da nijednom ne pobijedimo kada nam ti sudiš? Sudio sam i Bolognji nekoliko puta, a jedan od tih okršaja bio je baraž. Sudio sam uzvrat. Bolonja je izgubila kod kuće i ispala u drugu ligu, rekao je Collina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

118. Radarská ulici Kulina Bána u Tuzli. Također do 18. Radarská u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 18. Radarská u mjestu numera općina Teočak. Do 18 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau. Postanite dio našeg tima.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ojerve Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express. Najbolji.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zemljičkim rudarima uskoro mogla biti operativna, a proces zbrinjavanja radnika nastavljen. Govoreći o aktualnoj situaciji u rudniku mrkog uglja Zenica, Lakić je istakao da su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, uprava rudnika i sindikalni predstavnici svakodnevno uključeni u rješavanje preostalih pitanja. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. ovog mjeseca štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo, nezadovoljan jer vlada kantona Sarajevo, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. U tijeku je 12. sjednica Hrvatskog sabora na kojoj se predstavljaju izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta, video nadzor, a uspostavlja se i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Dio je to zakonskih izmjena koje je u Hrvatskom saboru predstavila resorna ministrica Marija Vučković. One bi trebale spriječiti slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Taj je slučaj skrenuo pozornost i na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske. Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael za napade na civile u Iranu i poručio da njegova zemlja neće odustati od mirnodopske nuklearne tehnologije. U obraćanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda rekao je da je Teheran spreman za pregovore, ali da neće prihvatiti jezik sile. Tijekom njegovog govora američki predstavnik napustio je salu.
1: Sport.
0: Zagrebački Dinamo će nakon reprezentativne pauze prvi od hrvatskih prvoligaša ponovno izaći na teren. Termin njegova susreta osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv Vukovara 1991. pomaknut je s prvotno predviđenog 28. listopada na 7. listopada u 16 sati. Utakmica će se igrati na stadionu u Borovu naselju, samo tri dana prije velikog derbija s Hajdukom, koji je na rasporedu 10. listopada. Promjena termina posebno je zanimljiva zbog situacije s Dinamovim kapetanom Josipom Mišićem, čija bi dostupnost za derbi mogla ovisiti upravo o ovom susretu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14. Dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Dobro vam večer, može li Acu Pejović na sve spreman? Pozdrav iz Šamca. Naći ćemo pjesmicu. A vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

I to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 2. Sa vama od 13 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodnu lijepu večer u nastavku programa sa vama kolega DJ Toja. A mi se čujemo ponovno sutra u jutarnjem programu u 7 sati. Svako dobro i do slušanja.

kako smo večera, šta radimo. Znam da je vrijeme promjenjivo i da je tako vjerovatno i raspoloženje kao i vrijeme, ali zato smo mi tu, večera, sreda je i žurka na ORV u sredu.

19.30 minuta, ljudi moji, ja ću večeras naravno da pozdravim naše dragi prijatelji noćnog programa, to je restoran Kutak Županja i naši prijatelji iz Doboja Maslić Profili. Taman sam vas onako malo provozao kroz ovaj, jeli, pa ajde, dvije, tri onako starije house pjesme i evo, dvije, tri

hvala za evo sve one koji su se možda upravo uključili na ORB radio. Noćni je sa Tojom, znate da je srijeda, a srijedom smo 19.10 tu za vas, tako da zakači se i ti i pojačaj ORB večeras i uživaj. Naravno, pozdravit ću sve gradove gdje mi ovako večeras domet ide, a i gdje me slušate. A, dosta gradova već je tu na potezu i što u okolini, a što i dalje. Naravno, oni koji nas slušaju putem streama. Valentino BHT.

prvi dan jeseni, evo jesena mi je nastupila danas, jel tako, nekako, ili jutros, ne znam tačno, ali znam da nam je nastupila godišnje doba zvano jesen, pa malo promjenljivo vrijeme i temperature onako hodajuće, zato dobro se obucite ako večeras negdje idete ili u šetnju ili negdje na neko piće.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Pa sa vama večeras
2: DJ Toja.
0: ORV na kojom teče najbolja muzika.
3: Jese, mi smo ta, jeli, ovaj vena ili taj fluid kojim teče najbolji program i najbolja muzika. Svakako, njime će da teče i ono sve što nam budete vi tražili, pisali putem Viber broja ili

minuta do 20 sati, ljudi moji. I vama želi Toja dobru noć. Dobar prijem. Gde si prika, kuća stara, prika gradi sve. Što se tiče željeza i ostalih materijala, prika sve zna.

su godišnji prošli, da je lijepo vrijeme prošlo, da stižu onako malo kiše, hladnije vrijeme i monotonija. Ali šta ćemo? Dosta smo kukali na vrućine, sad malo mora malo i da zahladi. Zato smo mi tu da vas ugrijemo, zagrijemo, podgrijemo. Ne si prika! Prika!

Kaže, može li pjesma Prva ljubav zaborava nema? E, dobro. Pozdrav Toja od Pepe i Dedića, ako može za Disu po tvom izboru. Može, bit će. Kaže, pozdrav iz Žepča, ako može jedna rođendanska čestitka za Mirzetu iz Žepča uz pjesmu Edo Majka, ona je bomba. Ona je bomba, bit će. Pozdrav specijalno za moju mamu Miru, ako može jedna je majka.

Pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Toju. Mi se vozamo gradom i uživamo kao i svake srede uz tebe. To mi je drago. Hvala ljudi, uživajte. Pozdrav iz Orašja za najbolji radio ORV. Od Ivana. Hvala puno. Pozdrav evo za Orašje ide. I za sve evo gradove gdje se večeras čujemo ljudi.

I evo i dalje nam se javljate ljudi, pišite 063-422-126 Viber ili moj Instagram da je to ja. To ja, može li nešto o Teje Tairović? Može, bit će i Teja. Zatim može li neka pjesma o Tanji Savić? Pozdrav veliki od dvije drugarice.

su men, slušamo i ovo večeras sa Prijovićku. Prija, prija stiže, prija. Jao, pam, pam, pam, pam, kaže Jelena Kojić iz Crnjelova, pozdravlja jednog momka iz Beograda, može li pjesma Ceca Ražnatović Lepotan? Pozdrav Toja i pozdrav za Beč, za naš koji večeras krećimo nešto po tvom izboru.

0: Naravno, ženi me i shvatit ću te ozbiljno tako. Kaže u pjesma, a poruke, kaže, pozdrav za kuma policajca od kuma gimnazijalca. Može li Sekulić Goga, rekord sam oborila. Tri sam noći spojila, jel to ta? Može, bit će i Goga.
1: Sad mi dokaži, o ženi.
0: Može li, kaže, to je neka od Mitra Mirića. Može, Mitar uvijek. Mitar može uvijek životom. O ženi me.
1: O ženi.

0: 21, 10 minuta, ljudi moji, živi program slušate na ORV radiju sa DJ Tojom i dalje plovimo kroz vaše muzičke. Goga Sekulić i pjesma Gaćice. Dok čekamo i tvoju poruku na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram DJ Toja piši, javi se i predloži neku dobru pjesmu.
1: Plave oči tamo te, od onih sam što padaju na to.
0: Polako, ali sigurno, jeli?

Bio je to i Gliga i pjesma u kafani prepunoj. E da, večeras prejaka žurka na ORV radiju, tako mi pišu i ovdje u porukama. Hvala ljudi, ostanite i dalje uz noćni program sa DJ Tojom. I ako se niste javili, javite nam i vi neku muzičku na Viber broj 063-422-126 ili na moj profil Instagram DJ Toja. Lijepe žene, Selma Bajrami. Ajde, Selma.

0: pjesma Goga Sekulić Semafore. Ajde, ovaj...
1: Slušate noćni program ORV radija.
0: Noćni program ORV radija, zato uživajte i dalje uz mene, ljudi moji. Ajde, malo ovako. 22 i 3 minuta, još pun sat imamo

0: Čeka će još malo da pričeka sa pjesmom Rekord je oborila. Malo ćemo sad u nastavku da slušamo Bojana Tomovića i pjesmu koja kaže S prijateljima na sto. Ajmo! Tako je. 063-422-126. Ponavljam ko papagaj, ali moram. Za sve vas koji ne znate ili nas možda prvi put slušate, gdje se javljate za muzičku, na koji Viber broj?
1: Nemoj da se nadaš.
0: Ili moj Instagram, da je to ja. Zaprati, piši u DM šta želiš,